0: Сиеста на плажи.
1: Полетје е закон.
0: Гледање слик с допуста.
2: Пусти мозак да почива.
3: Плажа, сонце, релакс. Каке лепшега.
0: Ин каприз. Урадни полетни радио. Today I don't feel like...